0: ní sem mulle fóla mamsa sa tíb sin tá tá me gobal tíí freiscuúir mé ó tá sé mag leor am leor gon na stuftá le fólaán ach bí méon tá me lá má deire sa dú dús me a díomh gon sepa sin suchreaach a mar péad am í na sé má me sin ó maite go bh áchéile agus don deire níos deise san dú a héon íon na níos múna an tíh preiticúil cinál. Bíon choúach san tugtar ruúte go leor ní bhí mór an tuná áú leis an obair ach sa deú tá choúir í mór an tá tuúit tá go leor cena chuann si déad an ebh ceartúach tá choúir an suas go sé.
1: Na dhearrasún dear an sinne ón ben trosáin a bheith an chuide smúd nach chu dhéar an sinna gist leis sin.
0: Trosáin a smúga Tá an líon is an dara an dara tal an am tá chuim clogaíonna Tá tá ob isisiú go leo braseú tuúirt a sin á lumsan.
1: Agus de láanú de hetain i tena seán ó lún go híine i ceán bhfuil tú déana op freicht chu dearmid chaán ó bhfuil mór an teoí leanana dú ceúir leaga maiinsa.
0: Ceá leags leachcht mú tá gá lá i luúg preicticlan tá leáátena de mórt. Ach de cédín sé daine mlíanana tam teir luúchttáin ban sé cinál choáin sa fuút sína cheileráin an Tá rang faoi cólachtaí mlíana chola a daon Tá rang eile fólam faoin na uair sí leúg choir me sin an sábhaid sa tal bantóp choir me sin se an de cédín tam chu múna.
1: Tá go leor mar sinne ó a baintlestaí nach chuoachtainnéid mar sahína chinostannéid galdíanana cuasa siúdeireach nó cuasa i ddíanana trosán agus ru chinoid na hórda sí agus i gginalteúad a ní chaach chuna chuoáid fálam faoi cholachtaí agus an gginalteú Tá go leor mar sinna baintéis.
0: Tá tá bhád níos múna cheapán Tá gleor teric baintán freisinna gnám ceanna cheapa goach níos mú. Preis go leánnach ar cena choir meas le chéad ar golóiron ag seaachtain mháin ach tá goleor teir frei sin an brabrand se sin te an teú le chéile ag déile.
1: Ar nó stoí anús go leor is chuidirhhana tá siime an agus na bhí tú pléile seo í se nó a chardú tá se sa mí nach frisin tá naráin ba éir agus sa héad a chumbaáfa a sír, bhí cáil na sií a bbáá den naráine a go bhhaid siar agus hí go chuide siú do bhú frisin a gunna gan bhád a beisiir chun na díomh taair bhí chala gona go bábalta pléile leisúnecht.
0: Átá se chlán le an meil. Tí maiocht mú sé tí bhil freisin ach tí mai múnseirí leúg mar chuid ancas gleach sin múnseirí amadúirt agus siúnar í leúgad a dás mai sos leúgad ní má an ní tin ruúha.
1: Ó lá ben sin na séide na sííar a bád agus stoí is rud difú luga. Rúd sin nuisbechan síime dá maichateá le pléile leis nó ó gine a brachan trí bóla faoi faoi lebáseú leis ní marrás beidir ceóí le cean begad an cinnaú díla.
0: Ní an túhil síím tá bheith ní mó an tá an fúb a teachta ó mééis a chuí an fúb choir tá is obbal difú luúchttáin. Ní bheoch pí a beolalas an faoí natáada a tá sam mómééis tá chuí amsú dra meile duine tá háirtems choir a bhís léileob Tá obair uh ó uhsach méid obbata les an acha leáid mar sinanana acha ach beán na PC inan si a ní sin cean an ruí bhálim bheh sam leile nach ní ní heap hé goach man an pí beáí an nach thbe.
1: An go méid tú le chuna dé maichaseo. Ach an pí seo atáíonthe ó agus mu deanmhaid rinne tú le an na cummórtasríomh na héans na World Skills. Ina sem be an faoi seo bud pí a bhí deach maicha chaise bíanana nó ar túhéad dú le go benéonna.
0: A tu go bhhain tu an gáin choir seú cean a rion se se an leag choir sí tín tám céanna sios go. Choir an díreach mar chéile chuna dhéanana féalta idir choirna sin sinh a smú. Tá PCR an áéis nachhfuilíon ní an áit tuíróp na líneochttaí agus tána sin cena fucha chuar choil idir náit níon túfas áéis tá naon si ben díos níon túhas níomh túhas da me ó ach dá catfánacht an líneochttaí dú tá do choir mar chunééis choirt mar an tú anil réili.
1: On made ta on an shorning some should be how it in the be the troscada heading so I think the mach cho a robo der nishna title like the mach the vlinia tegas on flana look russian din to rib dur no blazina shun salahasto garan fi samu zirbit
0: ta khoyr zentain ta we like no glehanig tusan law hasmud to mart we Gúir chlaig gúir le hain le bianúin a líneacht a leogim znán chulúr d'ólam fún a líneacht a matáin chesni tún an chesni chulúr go pointe ní tún an chulú chest chul ach matá chesni a tfuirúd nach égan tú tún an idáil maach vén chudalat an
1: Inu sem an támúd a tán sánúsú sem dá e bál fúi kynnal chýt eftir lámúd chul le chéle Pein e bekkúdzi e lénus an támú bán Kedad nú bennach e bennach meg kertu sánúsú sánúsú Kedad chod elu gó?
0: Fúin sióg an támúd bán eis agus sé gáach nóg an ptárchó an bánlót agus a písi sem mór áit ní cliúam gynnein tó gúan ea kynnal ámúd Deroga, ach tá dianta cinál fóam a dá áit ní amat cairt é ó hús ach tá dianta as amat chéile cair le chéile liúg chut mó.
1: Na dhe hasa tos nus éde éde scrúdú dúad éde gomórtas ón ramóra námú dhead hálóin nach rahan ní ra PC mór bíl chá lesbára lera?
0: Á, ní tá lesbára tad. Tá na PC tuk iúit siad bíde rúni bíg ní smúd ná an PC atasa wad a ní mó an é. Mini tá mar centimetr bidir níos mú a chola híomh chuit bidir ach se chatta centimetr níos fuide goú an pí sin méid é an físa mat gur pí eile na mé an tú mistí na tá de cáil tú gáfrin sa pís eile ó bíir tá dionna ceirt agus bhaintí aní nach tú botún bhíir tá hógáil cinál agus ágáil an mar détá be na gáilach tú ach leabharceil an botún rin tú ach a dochach tú pís nu le dionna chaáach tú an nám agus chaáach tú gáfrainte.
1: Tá sé géir go mai mar sin, agus a dtíh dé mu dtíh do teí nuna a bhín cóhra se réit éit a bhí teí cí tolóine cha se bheith ra anhaitúnas le fáil headú a coppla mm a b ra túna a bheitach sal gáil an fainte iad.
0: Le bhil sinna méid bhíad ní má é tá san tá blintíile ben na siúil chuid ganna blionile tá mil béidir le ráitcha a braintse luga cecha docail istá se. Bhí leabh leine so ní sam cad bhí siad ceapa ach ceap siad nach sé docail ach ní ana ceap go leor leine bhí sé docail go maith le chéile agus leabhil bhíad chuláit agus ceap mar aon go masach mar garbhó ach bán te leog ní seicil mé
1: Arnú sa hé leich pectúr ceart a thuairt go rioine leabhil ní bheith tús a sáh úr tún
0: á tá an sáh bhábhil nuair níos Bráin sé cinn ceann úsan sún chuid stáin níos chuid is speisialta níos leach mil bhéidir leach a leabhil an bhilg Jú, kunni tú sáfið tíf mikið gann lín eða það tú gráfið og svo sinan kannti við að kúrma koma að hvað hóðin tú í.
1: Kann það hér ám og við að dóni hér sá júna?
0: Fíkur er hlæg. Bistu svo þessu kannan gargi hérla og við úr hlæg byrður og glæn hérla hos sér kært sjönda keiðin. Og því mis ó, jáus hótt, gusí kævis kúi góðið, rúð kenna þér dýn. Við bistu jænið það eitt kúðið nú með og úr glæð hært en bistu svo sæn I thought she break man can I could you know my door like could you know my least ach feel like you go to them had a lot and it's been yeah you know cuz near in Canada no man not how the nice moon like like here have you given that feel like should be to my cut
1: Agus cechi leid leit a dhíf amwyr ar hóg sianna fichu oedd chlaig dŵr an las fas bar alad?
0: Rwyni me gwmai am om, sianna rwyd a sara, sy'n tiad yma has rwyni me gwmai an om, ach, dŵs as man, fichu oedd chlaig lwg, ni mo an bedir, den nhw med bedir gdyr, hos ma gwan sŵws ach, fyd fi tŵw sŵws gysyn fichu oedd chlaig, tas am den nhw bert, fi siad bwyl tedir fichu oedd chlaig, nhw fi siad cyrch ni acw bach, tal ta siad hasdal, fi siad hasdal lwg.
1: Dýf, áhrdýr sér tjönnu við án gæinna sinn, er áhrdýr sláfi lukka við án og áhrdýr lektra, hvað kæða gæja tjönnu sjúsa þessi hún úr sáf láfi og sér, hvað sem er náttur gæ?
0: Þannig sáf láfi sér sér fósa úsa þegar það er það er allt henni hérna kudjóðs kæsja við þannig að láfi að það kudjóðs úrlýr sér lektra hennis gljóðu, það sér tóki hennis gljóðu, bín rínt varúð þannig að lektra ach, fósa einn gannið, ný var sér þannig að það Tá PC nach túná na chuir le chéile, ní sé sa láide le chuir le chéile lehábh tart PC cena biscuit trí me sin seach sa taobh níos chuirad sinad catha sin an leabhar sí leis seo ní ná bhealcha le.
1: Hann undir stó spegu vagats na hordur elektrisk bau tun an hetu sai tek sparul sa ketatu ketatu yanda ach an kofr shadus ta dient hat un moran pcl gus spantu pc um chunsh mal khshtakh ta dient hat ach un moran pcl dus mach dient hat bi chancha nu smail an nilat
0: ta peira kapshins in tam peira garva mar khil in shin kanor ni ma hos komatus agus rinya ma an shachtin river vi ma cha it's in a clachta can when it's 8 to cartesian gobe the trust gonna new med balak shech ne ach bisha gar mar on work agus ta comes in the canal neona ta ma ne da comes in tamanish shna seeking gar mar hela bim gobe the bowers agus ta buskuz on town to alt agus ta gobe the clog legend on neona agus ta ma gobe the let's just nice freshen ni sha balak to ko on lug ach be rin twala zanam Hei sé chelvin við ben tæklan er písið þorska.
1: Man er palæjast man vinnst að slætta og lásið gæn sig að það gælt að vera landab. Ach, sjáðu að kríf na heiðan nýsjón, en það þú að ég nýskuði kríf na hórup og nú kríf að dán og úr að lásið þetta nýs.
0: Það sjáðu samlega að gæna hórup að ég chelvin elli. Ach, það kríf na dán og nýmint að hann að hóli gálblín. Sjáðu maga með hefði kæra húsin ára að sýtt sem við skoði kvæðin dánda að bransja að ljóka hefði pointi ígæs kæs ára að ljóka af lín ígæs hóður með sinna það sjáðu sem að bransja að ljóka kæ fjökk sýtt nýmið sem þaði ekki dýginn eftir hún message að ljóðu þaði dænt vonu að það dænt þú
1: Well, it's not more meat to Harukhun, what a bit. Ach, Gorer Marahigimagus, Lautla, Kazik and the Moon, so you can see the Amatago, the Cha. It's Rodney's Moonashin, Goru Tussamar, Nach Darlene Shane, Adida, Gongruhun, Skolaya, Tassagadlian, Gondul.
0: Neil, Chab, Mahesh Mazin, the Shahan, I can't do it. Kemp fikki dónum og segja hann að það drams sílbjörn sín heis sílbjörn að vera skólasja þetta þú má Hei, sem hefði blint sér zunt ham að rúkins hérfinn við sér áhá sem hefði kemur verið að sára fyrir hóður að ná við kvöldskan leðs þá sem lekkup að blín sér rúttak að við sér sér blín við sér það að blín og góður að machine kvöldak að gæða sér sér að blín sér að það þá sér góma við með lukkið að vefa nach rúkir einhjá nach machine sér góma þess lóma við sér góma að rúkins
1: Níl, hví við þú hefði bara að hérta að hafbólt það. Ætla, og náði veist að kursið þínt að tjóna sætt og ogus veist að náhúl tíns þínt að svo að sæða fós og hvað að gala pleila tröskan glónaðum sér og nú hvað að gala pleila að kynsæla það samnæmum tíkt að stjáttis því þú hann sæði er stæði í beidzið og það sé það að þú annú bara að hérta að þú nám písa tröskan að
0: Tá, við erum bæðið að stæði í písa og sækja þessk að ólum að nýsa mjög hún sjæk hann að ljög að bara kólokk kynns bæðum góð að kæpa heis kjölu líðan það sem stjúr blín bærum góð að kólokk kynns að blíðan og hún sjæktin að blín skoð ljög að ljóð að bæðum kólokk kynns góð að ljóð að úsk sem bæðum kólokk hinn vun og hann kópa blíðan sem nýjum að maður hinn góð
1: Lekkunni dæ í tukka og bjæðan og veginn er í bísa tröskan og það er gófrúsa það dænt inn sjóhæðu og nýn það sem er bara ert gór rútua og lekkunni dæ dænt að túnni ertu lekkab og bein ert tröskan og létti kála maður sjá.
0: Ja, kæftin, með kúfi kæna að ég skal sjö.
1: Og dæleti og kóðardagas í díslet ná lagið díhú.
0: Með maður.
1: Champion na Hedans na World Skills on Oranje is dit het kala agus kohardigas le on edish na lagdia. Agus sechtig de chaga on kohardigas le on eertientad gneidi lish agus ketti I charin kalon chrik chrish dechashin gurma hetz e ketti. Sechtig de ele etekki ishtech chaga gneidi la fwydan soshid pelu chomang luchlas gael hurvikeid glifikaru kanna shkriv soshid an chonde na ikilala de duna agi hinach log eid faik niv muide och. Chosti chomol nŵglas gael hwrfi ceida a sin agos gwrma hag eisio agos gwneud ilyb gwydifyn hos a sin y dwrfi ceida agos teachdych da len fwy chodig yn y ffocl agos gohom o'r hyb sin ynys e boli bag agos beidio gymach bwyd y caint ilyb dialwn le gwnd ein nŵn teachdyn sio hogyn fwhwb y sin ach bwytioed yn tyced gan chranch ar y tyga agrw ei wahel a pai pobl na tali jo siogi symwylon y litid mylan dilet y jo cohard achos sinne e maedyn mwy achos leffwyd yn chlaid o'n dol yn y technod Peggy ni hwyr I bydd yma'ch o chwrs I ffwymbe o'n ni ogan bydd yma'ch o chwrs I rôl nechta agos si aili ni chahan y leid yn glor. Gwbeth mae'n blacol yn ddau a mae'n ddalwn gynnu I ddiaib.
2: Gemeinde Tiere Bugs wurde geht falsch steh, ich glaube kurz auf der Kohl um Evelyn Wallisch. Benjart Kohl ist auch an meine Schieb gemischt galer Hugnomet Gonhinig. Schien ini, das kurmt tus blodrochle

0: as go shester se tach us khun chantors go tangel as go sha khowo as no ditay she maitin vin ma at bossi ge dors
1: un en a horganam shit herim pater show gas bal normne in ene seir edine shishkeil cha ga heinrich becker vi lof ha don cha der pater gasi ma marog ima ga ma frashin as ima go bit hede ge gwadach agus I bartnú trúr gona kúrsan lín jenach rúmud igen tó. Agus mann nar a glunóchu I bíján a támsin. Ná an rádió a chanarid. Ní lán a nis ach tá wedder hæris, tá wedder hér, as blóin dæir. Chaya a brennú zósað na réltan támsin ar maidin, leis a mánichon, nú nar I vágal a chóz a nøy. Agus gali mach a brennú ar ing áwach. Dúrt fara vánin sá, vi sá húsan héni ván ar kúrt, mai kíha gachmadil. Agus rannu sem aðs að dörrs, agus í sjálfur vali, ná í sjálfur vali getið að hlug. Þá gari ég ringa á hann aftur þér sá, að því komraði ég ekki. Kallu við orðnara, ég þeirri færsinn, ég þeirri maður ekki að dæsbónin, að dæsbónin sér þér sá en við orðnara, og þessu að tassal er mætið neðan. Það með ekki að pú þér sá gúlega að nýra þér sá ringa á hann. Vel, Nari bys gari ég ringa á hann ekki tú síkjum að sæn gerinn síð gúið á báðstík trunún og varðum varðið. Agir einhý. Bí með hérir í gladach að lása agus fín venn sér ángu divin hén bæn og venn vokt bæn að íbri agus bæn kláda vínti agus bæn að hugguð kúna maga að fær agus hannig sé hér leysi dýnir. Agus nóri hannig vísi nekja gud divin leik hært klíja vrjá rán, kanna vrjá te agus gud divin vebi kessur te vi ekki djál að leidig að te uchunik tú díf. Níraðan en væsikir að hafa lágir kært. Gagur ichi kaisa mugin chunyocha teis wasi kairg. Anu chahe chasin vela adir skasul. Ach gurosha gama. Ach vi mudir fada gabur yu gana madine agus hasan farsha rola shi vera li ta kuma bashti yeri jasha. Ta fadji zara mudir sha gwayman bashti ha nacht agus as begu wa jasha vekur sus na famini sha jasha mar nil shi yan adir. Ta sad ta gangu lor prashik sort kuyinu chashtekha gudi gunu kladi. Sýra máhann is ekki teg sálusin sin tegna tónu fæmunja. Ach við múti heirir rá kýnach og ása. Agus ín venn sá í hengu divin agus búra venn fæmunji í lína kleif agus gu divin gáveit í sin lárt í lína nú léhílart í línart gón kýnach sá við hærir rá kýnni. Mú sé jól. Jól að nýra og kján sáttin inna díja mar við hulli klíf og ég lóka gudí kætgulja melkun. Agus búra jab, nóri chodja dushenja, nú kopla dushenja, nú skóra akkab sin beida, nú gáskór svoasa múli. Ach vín fárbóchtan sin, fárbóchta vieke, vín múdi kænd. Kredim galas múdi pípa, agus gyrchur múdi gráni stechan, agus múdi kænd, agus vín múdi antásta, kén djálga hittimach, ach gyrhannig djálga rún. Ní rán gládi yfa fakas rúna digan tú heririg gládach sa nach trimucha vít sa úgurt. Bæði það er fær, kynið huggum með það er verðbótt. Væli það sæl þessi mann, agus við múti rára, við sinni díginn tófinn mástig, djálaði ég það sæl að vakum þessi rúna það sæl, er lekið khala það sæl, náttúrulega sættin trimu. Ach við fær, fær vantjara með kæntjaran verðbótt, við nýr fæði kæt ekki, sann díginn tókur svo sæmunni, agus við sæt törsug, agus harfa törsug. Ach það er hólus þessin meitja. O, sjá, djarsý, sjá, æris vosa, djarsý, bíkman ég gál tísa, djarsý, djær mæklinn sinni, djarsý, gúl rúnar, lekkja khala, djarsý, agus gúl trimokku kján sáttanir. Mússinn ar hýri gín tár tæn agus er rún, eðir í færbókt, agus annú sís leis. Sjá, mannum djál stappu gín sér íska trunúna, aðu kyr kleif sér er í greiki sinn hér. Færbókt, var við sættarsak, aðu bæk hreist maður við, agus gúra, bísag Nú mar að rósa ekki feibí kembala hvað vilja að hann ekki trímuð. Agus ginn meira í svoslega léttun að kelpa gamaða og lási. Skelín baganu séðinni smortin og dónal að samali hýra nýna sér. Fú ég maður nýr ískund át. Fí færin sér þér sér er í mali sér í nýlan sér bælinn tepil bóta agus nýr aðan húnna ekki að hæ heginn sína pástílag. Agus hasta slán fæmúni veil að sænja að súkri máfi í nálaug. Agus vík fyrir óga tektar í kúrtegi. Ach hann í vann hugsa bortekab í hærni við álmar þér á. Agus við sér

0: Bhí spáte.
1: A bhín beineart. Beineart a bhaid bain sa nesad le chúna dé sa mealt. Agus tá bú tá tú anú, bú tú séach a díste dina písí. Acha sallari cimá leit, chámach meidir tá feic cína séad le sinníar. Cedir na norodí smú a bhailet ma fúnartí an bhailet a bheda? Ú tú gíra gáil sa gáir sáhúli bach leik a púlá.
0: Já, bach sé simul, smálum kúr ágla verdíne. Sa jáping hányach lomun, tí veligun skéliana.
1: Úrni sa gán édus, múl marsin nir salagdíachtó tú samál, til ég áhámi sinsinu, gus gáhatu sa jo.
0: Íta. Já, fam að kópa skél esit.
1: Beidu náhú, já. Kólja, í fundi að leit, það búið hans að sýrta stær, stór, agus kunja í því að hei að eipi leit, þess að gæði þessi vega áhugjónu hlætt, agus leik hún að því bæri múið kært hvað að kæli maður þess að guður að bæk dúið þess að búið því. Bei spruja leik hún að því að sjöka hann rýn smíðni. Því að leit, Ífa.
0: Ífa,
1: í hólan að tjinn að það línja þegar hei að eipi, agus nach hann kundjón kænt hjóði balæjar að maður þess að gæl hóðið.